0: Pasamos disfrutar de la costa, hacerlo bailando rock and roll.
1: Sorosleek eta hondartzainek zure segurtasuna zaintzen dute Bizkaiko hondartzetan. Egin kasu haien jarraibideei. Zuhur jokatu eta riskuak saihestu. Eta arazorik baduzu, ez egon zalantzan. Eskaili saihezu laguntza. Hondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera. Guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure hondartzen egoera bizkaia.eus webgunean eta Bizkaia aplikazioan.
2: Hondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, hondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun hondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya recuerda la importancia de protegerse para prevenir el cáncer de piel. Evita el sol, cubre cabeza y piel con ropa y utiliza crema de protección 50. No lo olvides, porque la piel tiene memoria. Más información en el 900-100-036 o en protegetupiel.contraelcáncer.es.
4: Cambiamos de dirección, pero nunca de intención. A partir de ahora, sintonízanos en el 97.2 FM en Vizcaya, que nos vas a escuchar mucho mejor. Recuerda, 97.2 FM, Vinilo FM Vizcaya.
5: Thank you. Oh, this is great. This was a coincidence having this at a party. Every now and then I get a little bit lonely when you never come around.
6: Thank you.
5: Every now and then I get a little bit tired listening to

Bon Navarra ondoratu zuen kantau ditxasuan. 1905ko maiatzean Leon de Brennazia, egazkinez, Donostiako badian agertu zen. Eguzkigo kostaldera bidali zuten, gozo-gozo frankismoak babestuta. 1905ko agustuaren 19an Azor, Patxi Frankoren itxasontziak bost pertsona erantzituen Donostiako badian. Garai hartan, frankismoak isilerazi zuen beste kasu bat. 1905ko martxoaren 20an, Polizia Nazionalen Pasaiako badian, Gurro Txapaz, Penitxo eta Penu, ametreatu zituzten. Beraien